Одну очерет з дома єст збежим, а на сої бабі неч не речем. Пред нього се шемпіо та нардим, наскривш і в бетулу утечем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме чем. Пейтам попієм глашаль два, ан ката тречі прав ме приме. Се свєтну мальчик за дондола, ан змислим тиста